Ali mektepge bağın tuncu yili mumam tügep getdi. Yürek bağırım siğiniş otlarda örtendi. Közlürüm azap yaşları bilen toldi. Mən üçün ən ahırkı tanıqlarıcı tarmışıp kegen cinim mumam. Nevrağının okuşup türüp aldığına hoşal kaytıp kegenini, hizmetki çıkıp ağan tuncu maaşını aldığın koyğalıqını bir köygen bolsan çok aşkı. Мен хапашқып көтірген ажыз тәнні бір қитым болсым хапашқып көтіріп аған болсам, пишан әмге сүйіп тұрып бәқіт тіліген қолланы езлерімге сүртіп аған болсам едім. Жүркімді пүчілап атқан пүшайман отлары азырақ болсымы бес қарайды мама. Мені беқіп чон қыған ашы өйліранды қаған едліраңны едліғай мән. Әр дайым тәрвеш қылышыңны ұнтып қамайдыған алмы көчетіңні тәрвеш қып тұрғай мән. Дәп, өксіп-өксіп еғладым. Mamam ölüp ketkendin kiyin, dadam yalqız qaldı. Pat-pat telefonda körüşüp tursaq mı, yanıla dadamdan ənsir aytdim. Dadam bolsa, özdin əməs məndin ənsir aytdi. Meni oylaytdi, ğimimni yetdi. Hər qitim telefonda paranlaşqanda dadam, xatırcam bol, mən nait yaxşı turdum. Xoşınlamı kündə nətçi vaq yoxlap turudu. İş o qatırımı obdan, özün qandaq turbatısın. Үгініштіріңчу. Яқшы оқығым балам. Пұл әвәссәм қойтыр бейтіп сән. Бір тараптын ішіліп, бір тараптын оқысаң, үгінішің саламат дегенге тәсір етіп қалады. Мәндің әнсірмә, дейтті. Атыланың бағырымы, анылының бағыры дәк, чәксіз мейхір мұхабәтке толған екен. Оламы, өз пәрзәндінің бәқті үчін, отты күйішке, суды еқішқа әр дайым тәйя екен. Менің Чақлық орынықты олдырдыған дадам ән үшіндақ олық бір тады еді. Тәділді өйгі бағында, құрлыш орынларды іштегеш дадамның қалдын қабар алаттым. Сыртлағы еліп чықып айлан дұраттым. Бақчылағы апыраттым. Кәшлері али мектептіке іштерім тоғырсы да дадам білен қызғын параңғы түшіп кететтік. Бәзді дадам мейхір мұхабәт төгіліп тұрдыған көздеріне маңы текіп тұрып, чоң боп сән, Bu haldığını körüb, xatırcam buldum. Səndən pəxirləndim, oğlum. Anan, mumağ mu bu haldığını kögən bolsa, çoxum səndən xoşal boğan boladdi. Əmdi minin başqa armalarım qanmadı, deyddi. Tədilim tolumu əhmiyyətlik, tolumu xoşal ötdi. Dadam bilən xoşluşub, yeni məktəbki yol aldım. Dadam, yenli mağa bəxt diləb, aqımdın qarğınıca yalqız qaldı. Özüm çoğun şəhərdəki qatlı bilim yurduğu manğını bilən, qəlbim yanıla dadam bilən beylik qaldı. Dadam bilən mumamın hər vaqt mədəd ilham verib durğanı sıması, mağa ruhi ozuq verib duraddı. Yaxşı nəticələrini qolğa kəltürüşüm üçün alğı intil durub duraddı. Əni şu, uluq bir ruhi küşnün törtkisi də tarışıb öyəndim. Dərsdən sırqı kursla qatnışıb, til, kompüter bilimlərini mu yaxşı eyiləb mağdım. Tarışçalıqımın tonji nəticisini ködüm. İkinci oqış ilə başlanıb, həbdə ötmək məktəbinin yığın zalda oqış mükafat pulluğu erişkən oquqıcılar qatarının orun aldım. Mükafat pulunu sıqımdab tutqan qollarım hayacan ilikət titrəkdi. Pulunu tutup durup, yıraqtı qalğan adamın sıması köz aldımğa kəldi. O, çaqlıq orunduqda oldurup, mağa qarıp külüp durğandək. Yaraysan bolam, mən səndən razı buldum. Özümün atılıq burçumunu ada qılalığanlıqımdan xoşal boldum. Sən mənə pəxirniş toyğusunu ata qıldın, davat qandək toy oldu. Közümdən sırğıp çıqqan iki tamçı yaş, pulunu sıqındap turğan qolum üstüge düşkəndə özümgə qaytıp gəldim. Tövəndə oldurğan, mağılığan oqutqıcı oqoğucularının güldiras alqış sadası zalının içində bir ağan idi. Bu alqış sadalardan, Arman, səni tərbiyeləyən dadanğa barikalla, degen Әкі сада яңыраватқан дәк тойладды. Мұкапат пұлыны өз қолым білен дадамға беріш үчін, алдымызге байрамны сақлап, күндірім күтіш, күн санаш білен өтті. Адам бір нәсіг тәқаза болғанда, шу нәсі әң әхмиетлік, әң қымметлік белінді кен. Әр вақыт күңіні шу нәсіге интілді кен.